Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Twisted Sister, We're Not Gonna Take It з концерту в Лас-Вегасі 2015 року. Цього концерту не було у розкладі гурту, який не виступав уже більш як півроку. Але 20 березня з цього світу пішов ударник AJ Pirrow, і гурт вирішив ушанувати його пам'ять концертом у клубі Joint при Hard Rock Casino у Лас-Вегасі. Гурт підібрав гідну заміну AJ-ю, і 30 травня публіка побачила у складі колективу Майка Портного.

0: Це була жива версія хіта «We're not gonna take it» з виступу Twisted Sister у Лас-Вегасі 2015 року.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Якщо прослідкувати за етапами розвитку гурту «Shinedown», який існує з 2001 року, зміни помітні від альбому до альбому. Впродовж кар'єри лідер і вокаліст команди Брент Сміт неодноразово змінював і учасників гурту, і власну зачіску, і стиль свого одягу, та й власну вагу. А от незмінними завжди залишалися його вражаючі вокальні здібності. Прямо зараз ми зацінимо їх у пісні «Cut the Cord» з альбому «Threat to Survival» 2015 року. Отже, «Shinedown», «Cut the Cord».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Cinderella. Don't know what you got till it's gone. Автор пісні Том Кіфер гуляв із сім'єю по ярмарку. Раптом його схопила за руку ворожка, що вибігла зі свого шатра. Вона скоромовкою випалила: те, що тебе з'їдає зсередини, ти посієш, паросток зійде, і вже він тебе годуватиме. Він пошириться аж за моря, де поб'є інші паростки і плоди. Це

До вечора не йшло тому з голови. Розгадати почуте йому не вдавалося. Аж потім він пригадав початок пророцтва, те, що з'їдає, і второпав. Ішлося про його розлуку з коханою. Він взявся за гітару і сотворив плід, який поширився за океани і годує Тома й досі. Слухаємо на Радіо Рокс. Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Butter the Power» 2025 рік.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: скликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію. Від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс Джордж Харрісон «What is life?»

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: The Who – Behind Blue Eyes з концерту в Лондоні 2019 року. Після новорічних свят гурт оголосив, що у травні розпочинає черговий тур під назвою «Moving On». Це було би звичайне турне, аби не одна особливість. Виступи супроводжуватимуть симфонічні оркестри. Програма не була позбавлена строкатості. Дві оркестрові частини розмежовувалися електричною з чотирьох номерів. Останнім з них було акустичне виконання всесвітньо відомого хіта «Behind Blue Eyes». Так було і на престижній сцені стадіону «Вемблі», яку гурт окупував 6 липня 2019-го.

0: Це була жива версія хіта «Behind Blue Eyes» з концерту «The Who» у Лондоні 2019 року.
1: Жива версія.

0: Stupid.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
2: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
1: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Реклама.

0: понеділок, 15 червня, в більшості областей України переважатиме вуглога погода. Похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі. Температура 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 із плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 25 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощитиме, 19-21 із плюсом.
1: Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш тест.
2: Оресте, вітання. Як справа, з якого міста ти?
3: Справа добре, я з Житомира.
2: Житомира, круть. Готовий?

0: Так, Оресте.
1: Мабуть, композиція «Параноїд».
0: Так, а хто співає?
1: Не знаю.
0: Дуже чорні.
1: Black Sabbath.
0: Є! Клас! Це підтвердження того, що наші діти найкращі діти на землі. Так. А діти, які слухають рок-н-рол, просто вдвічі краще.
2: І батьки. Діти такі теж класні.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. «Оксфорд Медикал» 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичним розглядом.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
12: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
15: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Тримає стрій.
0: Роковий ранок. На радіо Рокс.
2: Поки що ми ще дістаємося до своїх робочих місць, але у нас уже є хороші новини.
3: На правах реклами інформація для людей старше 55 років, тому що, ну, відверто скажемо, сучасне життя – це купа щоденних справ, купа щоденних турбот, які ви звикли вирішувати самостійно.
2: І саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
3: Тобто півтора роки в тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміт в мережі LifeCell.
2: Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua.
3: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
0: На радіо «Рокс».

на радіо Рокс. Seal, Kiss from a Rose. Довершено гуртом No Resolve. Довершено гуртом No Resolve.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це на фестивалі Rock am Ring в Німеччині. Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне: я знаю, що зараз для України важкі часи через постійні обстріли, зокрема. Проте я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими. Я вас люблю. Потім додала ще: Ілля, я пам'ятаю тебе. Я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався. Ми будемо разом. Не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в інстаграмі радіо.

0: Рокс можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
1: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.

0: тільки рок.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Найгірше, що може зробити рок-зірка, це зганьбити довіру фанів. Тому ми завжди 10 раз думаємо перед тим, як робити щось нове. Ми відповідальні перед нашими прихильниками.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: замнуть печаль. Так. Віталю?
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так! Yes!
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми – та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
12: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Тавермедіа підтримує розвиток української медіа-індустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті Tavermedia.ua.
13: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
16: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. 3:04.
2: Жована тусня!
1: Ти знаєш, от я зранку, коли ми їдемо з тобою на роботу, ми ж думаємо про що? Ми думаємо про те, як усю лайку, як все, що пережили цієї ночі, не тільки кияни, а дуже багато сьогодні було під атакою наших міст, як оце все перетворити на два слова. Доброго ранку.
2: Тобто, та,
1: як
2: та,
1: це?
2: Та.
1: От, і воно якось перетворюється, і ми якось продовжуємо жити і говорити. Зараз Кирило нам розповість офіційну інформацію про те, що сталося сьогодні вночі. От, але ніхто нам не розповість про те, що сталося в нас всередині сьогодні знову і знову. Давайте послухаємо новини, після чого будемо повертатися до рутини, яка рятує.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про масовану ворожу атаку. Російські загарбники били по Україні ракетами і шахедами. У Києві 4 загиблих і 23 поранених. Зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Пошкоджена Києво-Печерська лавра та житловий комплекс. У північній частині міста знеструмлення. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях. Не тільки Київ був під масованою атакою Росії. У Харкові під час гасіння пожежі загинули 5 рятувальників і щонайменше 5 поранені. Постраждали ще й 4 цивільних людей. На Київщині поранено 3 людей. Виникли пожежі, пошкоджені будинки, автомобілі та складські приміщення. У Сумах внаслідок удару російських дронів по цивільній інфраструктурі постраждали 3 людей, серед них дитина. У Дніпрі одна людина дістала поранення, також зруйноване приміщення коледжу. Понівечений і будинок органної та камерної музики. Далі важлива інформація для киян, хто збирається на роботу. Закладайте додатковий час. Після ворожого обстрілу громадський транспорт курсує зі змінами. Це стосується автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усі деталі на міських порталах. Тепер про освіту. Профільне відомство планує збільшити підготовку фахівців у коледжах за напрямками, важливими для економіки та повоєнної відбудови України. Йдеться про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну та ракетно-космічну техніку, а також будівельні спеціальності. У МОН нагадали, більшість студентів профзакладів навчаються за регіональними замовленнями, більшість отримують стипендії та можуть безоплатно жити у гуртожитках. І наостанок, у Кременчуці лелека на прізвисько Гриша регулярно приходить до рибалок на набережну та випрошує свіжу рибу. Птах не боїться людей, спокійно гуляє між ними і терпляче чекає на улов. За словами місцевих, іншу їжу Гриша майже не їсть, віддаючи перевагу лише свіжій рибі.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У понеділок, 15 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода, похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі, температура повітря 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 з плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 20-25 з позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Як це не дивно, сьогодні 15 червня. Літо таке в нас поки що дощове і прохолодне. Але з одного боку це там і тішить, а з другого боку, ну, хочеться вже трошечки. От, але жара в нас в інших місцях, тому обережніше з бажаннями, як завжди. Сьогодні, нагадаємо, що у 57-му році народився гітарист Бред Джиліс, це Найт Рейнджер, і це він у 82-му році замінив у гурті Озі Осборна Ренді Роудса, коли той загинув. У 76-му році минулого століття народився вокаліст, мультиінструменталіст із Snow Patrol, це Гаррі Лейтбоді. Ну, а ще сьогодні Всесвітній день вітру. День сили усмішки, а сьогодні ми точно всі усміхаємося так. через силу. День фотографії природи, щоб це не означало, але з тих пір, як з'явилися камери у смартфонах, всі стали фотографами автоматично. Добре, що скальпелі поки що продаються в спеціалізованих магазинах, і не всі стали хірургами. І День захисту людей похилого віку. Раніше,
6: так.
1: раніше це свято було виключно у Сергія Васильовича Кузіна. От тепер я переймаю цю естафету, тому будьте бо.
6: Ми захистимо.
1: Да, якщо можна, захищайте мене. І ще сьогодні свято, яке мене особисто дуже тішить, День Великої Хартії Вольностей, яка була складена у Британії і підписана якраз 15 червня 1215 році. І це якраз про права простих людей от, і обмеження повноважень монархії.
6: Ага.
1: От, ну, з огляду на те, що вчора був день народження у Чарльза. Ну і ще одного короля, але ми його не згадуємо в нашому ефірі.
6: Як короля.
1: Хочете згадати про День Великої Хартії Вольностей. Але ми продовжуємо. Далі у нас буде великий рок-календар. Дізнаємося про тих, хто народився сьогодні і не лише сьогодні.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: 8:08. Зараз зберемо раму і точно буде рок-календар у нас. Ну, принаймні, Нірвана в цьому нам допоможе. «Smells Like Teen Spirit». Попереду великий рок-календар.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8 година 13 хвилин. Сьогодні 15 червня. Раму зібрано рок-календарю бути. І почнемо ми не з 15 числа, а з вчора, тому що саме вчора, в 56-му році, народився Кім Бендікс Петерсен, або просто Кім Даймонд.

слухаємо ми відносно свіжу пісню, до речі, від King Diamond, Spider Lily 25-го року. І якщо казати про нього, то в 70-х грав в кількох гуртах, що просто переспівували Sabbath, Kiss, Purple, Rainbow. І от вже тоді трохи вдавав себе Еліса Купера. Ну, а потім Merciful Fate. І ще трохи згодом створює проєкт імені себе. Ну, от як ми розповідали раніше, торік музиканти його гурт готують альбом, який стане першим з 2007-го, але не лише з King Diamond. Ну, і ще 19-го його Merciful Fate теж воз'єдналися, і тут готуються кілька перевидань. Вчора виповнилося 70 років. Вітаємо! 14 червня також 1959 року народився Маркус Міллер. І от кожного з нас трьох є свій бекграунд, але один спільний у нас на всіх трьох. Це, звісно, версія пісні «Come Together».

Ну, якщо камтогезу ми чуємо постійно, то, наприклад, трип-треп чуємо не так часто. І ось такий прояв Маркуса Міллера, він теж є. Направду, дуже талановитий. Вчора от виповнилося 67 років. Ну, а ще останні кілька років створив ще більше саундтреків до кіно, ніж робив зазвичай. Ну, а сьогодні, 15 червня, відзначає день народження прекрасний Ноді Голдер. I've seen the

0: Пам'ятаєш ім'я Голдера Невіл і прізвисько Ноді він взяв собі ще до Слейд, коли працював в гурті Маверикс. І вже тоді він почав носити чудернацькі капелюхи, які прикрашав блюстерками, і ті самі блискучі штани. Ну а в Слейд тоді ще In-Betweens його покликав барабанщик Дон Пауэлл, це в 66-му. Далі йде історія Слейд, зрозуміло, що більшість пісень написали якраз Ноді Голдер і Джим Лі. Голдер же ж пішов з гурту в 91-му, відтоді чимало працює на радіо, на телебачення, переспівує хіти гурту для своїх програм. Отримав орден Британської імперії і також зірку на Бірмінгемській алеї зірок. Подумались, до речі, що з нагоди з 80-річчя можемо розказати про нього трошки більше. Тому обов'язково включайте і слухайте на сайті Радіо Рокс програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. Ну і також слухайте її в ефірі, на сайті, в наших соцмережах, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Усюди буде з'являтися. Вітаємо!
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо Рокс.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири?
2: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Домінос.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:24. Зараз буде інформація на правах реклами. Можна ж не нервувати, якщо обирати між нервувати і не нервувати. Я виберу не нервувати. Ну, принаймні, зменшити кількість
2: нервів, так.
1: Можливостей та нервувати. І прогнозовано, наприклад, до кінця 2027 року мати деяку впевненість. Говоримо це для інформації для людей старше 55 років, тому що саме LifeSell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування тільки 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і без ліміт в мережі LifeSell, а сам тарифний план доступний як для діючих абонентів LifeSell, так і при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 8 година 28 хвилин. От ми точно розуміємо, що Віталій Кириченко не кілер, от, але трилер ми теж не хочемо бачити. Насправді дуже хочеться всіх обійняти міцно і налити всім міцної кави або солодкого чаю. Але ми поговоримо про Бастадан. Це, от якщо у випадку з синами Пола Стенлі, Джима Сімонса, ми ніколи не припиняємо згадувати, чиї вони діти, вони б назвалися Стенлі і Сімонс, молодці. От, але деякі молоді гурти все ж мають шанс часом позбутися батьківської тіні. Чи вийде, ми побачимо. Справа в тім, що Густав Бастадан... Гурт. Не було ж обстрілу сьогодні вночі. Гурт Бастадан за участі Кастора Гетфілда, знайоме прізвище, так?
1: Так.
0: Безумовно, це син Джеймса з Металіки, поділився новим відео.

0: намотати язик, ну щось, ну.
1: Ну, справді звучать класно, мені подобається дуже. До складу гурту входять драмер і вокаліст Кастор Гетфілд, басист-вокаліст Лука Бадан і гітарист Ітан Сіроцький. На сьогодні гурт вже має свою здобутку «Is This Rage» 22-го року, «Catatonic Symphony» 24-го року, це альбоми. А продюсером треку, який ми слухаємо, є фронтмен гурту Gojira. Да, Джозеф Дюплантьє. Позаторік молодий гурт розійшовся з вокалістом Джейком Далласом Беном, з яким вони починали. Ну і вокальні обов'язки взяли на себе Баден та Гетфілд. Бачите, басізм, який тут
0: розходяться.
1: Угу. Подивіться Мазер Стонки на сайті Radio Rocks.ua, вже є кліп, ну раптом вам зайдемо, нам точно заходимо. Будемо спостерігати і сподіватися на крутий початок династії Гетфілдів. Ну, принаймні, співати життя вже, бачиш, змусило. 8:31, ми готуємося до рубрики, яка називається «Краш-тест». У нас є для вас шеврони і не тільки. А отже, якщо ви вгадаєте пісню, яку ми намагалися сховати разом з Веронікою Пацко, так? Угу. А тобі ж це буде Шакіра, так. Ну, на честь чемпіонату світу, який триває. А це один з гімнів, а вона, здається, тричі писала гімни для чемпіонату світу. І тричі вони, ну, раз на 4 роки зробити хіт, це таки не важко. Чи на 2 роки, і поправте мене, якщо я помиляюся. От. І, але там буде зовсім інший рок-хіт, ми сподіваємося, що ви його вгадаєте з легкістю. І напишете нам його назву, наприклад, на наш Viber або WhatsApp 067-006-136, і тоді отримаєте шеврон Radio Rocks. А якщо
0: зателефонуєте нам в прямий ефір до студії, то окрім шеврону Radio Rocks отримаєте ще й 2 квитки на концерт «Скрябін».

0: Шабін і Юрко Юрченко. Телефонуйте нам за номером телефону 044-537-2144.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Набирайте одразу після смовки 044-537-2144. Сьогодні, сподіваємося, буде нескладно, а якщо і складно, то ми чудово розуміємо, яка була ніч сьогодні в Україні.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:40.
3: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав. Доброго ранку, Владиславе.
4: Доброго ранку.
3: От так, так рідко буває, що так прекрасно чути нашого слухача. Таке враження. Можливо, ви якусь пораду нам дасте? Може, у вас якийсь фантастичний девайс або телефон?
4: Дуже іронічно це казати, але я тільки вчора обновив собі телефона.
2: Да! Вау, вау, вау.
3: Просто треба купити новий і все.
4: І більше ніяких проблем.
3: Дякую, Владиславе, дякую. А скажіть, будь ласка, чим ви зайняті вільний від телефонування на Радіо Рокс час?
4: Вільний від телефонування на Радіо Рокс час я викладаю українську мову та літературу.
3: Нарешті ви з нами.
2: Ова!
3: От такої, я б не сказав.
2: Либонь зараз буде.
3: Лишенько. Ой, лишенько.
2: До стоту зараз наспіваємось.
3: І програма добіжить кінця. Бачите, до самого
2: за 29 зараз на годиннику, до речі.
3: При мікрофоні і я Ярема. На антені Радіо Рокс.
2: Якось одразу, от слухайте, я Владиславе, дякую вам дуже. Я кажу, що поза ефіром так важко раму сьогодні зібрати, реально обстріл був нормально гучним, але ви зателефонували і одразу якось збирається.
3: А зараз
4: приємно чути.
3: Владислава, ви в школі викладаєте чи в університетах?
4: В ліцеї.
3: В ліцеї. А зараз вже ж канікули, та, в дітей? Вже більш-менш.
4: Не у всіх дітей. Ага. Частина дітей навчається в червні.
3: Тому що та там я розумію, через що продовжили програму. А і я так розумію, що ви разом з дітьми ж переживали зараз і оцей знаменитий НМТ. От
4: так,
3: з української мови і літератури безпосередньо. А на чому сипляться діти зараз? На якому питанні?
4: Зазвичай я навіть не знаю, що вам сказати з цього приводу. Мої діти найкращі. Проблем у них ніяких не виникало.
3: Я думаю, зараз скажете з наголосами. От, як всі ведучі сипляться на наголосах. Оце наша професія, просто ви розумієте. Ми мусимо це робити.
2: Владислава, а яку музику ви слухаєте?
3: З дітьми разом.
4: Здебільшого класичний рок 70-х, 80-х років.
2: Супер.
3: Дякую, що зателефонували нам нарешті, тому що я не можу більше з ними працювати.
2: Але діти ж вам, можливо, приносять щось, кажуть там, ой, це як в тій пісні.
4: Знаєте, скоріше я приношу дітям і намагаюся якось просвітити їх.
3: Ну так, і ви ж, напевно, звертаєте увагу на пісні, які пишуть українською мовою штучним інтелектом? Що з ними не так? Ви ж звертаєте увагу? Ви ж розбираєте з дітьми конструкції, які ж створює штучний інтелект?
4: Так?
2: Ну і враховуючи, я так розумію, що багато зараз пісень покладено на вірші українських митців, це може допомагати теж в програмі, або ж і не допомагати, тут я не знаю. Чи допоможе нам це сьогодні в краш-тесті? Ні, тому що у нас абсолютно буде інший герой. Ну я сподіваюся, Владиславе, вам сьогодні буде не складно.

0: щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, ні. Але я думаю,
1: глибоке...
2: що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив вдвічі, це він на скейті катався. Він – це чоловік, хлопчина, хлопчик і скейт. І це буде назва пісні.
0: Але англійською.
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, пісень «Man and the Skate» я не знаю.
0: Але знаєте, направду, одну ви чули, скоріше
1: за все.
0: Точно
1: чули.
0: Та.
1: Ну, давайте так. Хлопець, який катається на скейті, він як українською мовою буде?
0: Ну, може, ну...
2: Скейтер.
1: Скейтер, так. А тепер просто хлопчик.
2: Скейтбой.
1: Це назва пісні. Скейтербой. Нічого не нагадує?
2: Скейтербой.
1: Нічого не нагадує.
0: 2007.
2: 2007.
0: Так, 2004-2007, десь в тому
2: проміжку. Так звані, якби це, пляжні гурти.
1: Ну, не дуже, але це, давайте ще одна підказка, це дівчина співає.
2: Угу.
1: Тоді вона була дівчиною, зараз вона вже поважна жінка.
3: Але не скажеш.
1: Але виглядає так само, як в 2007-му. Білявка.
2: Білявка.
1: Да, тоді на сцені було небагато дівчат, які валили щось подібне на рок-н-рол. Ну, як і зараз, зрештою.
3: Дуже вулканічне прізвище в неї.
0: Або «Любов всередині» буде отак от.
2: Ага. «Любов всередині».
1: Є! Yeah.
0: Так!

0: Владислава, та, ну, я думаю, що знайома пісня вам.
1: Так, так, прекрасно ж.
2: Знайома, знайома. Не одразу тільки впізнав.
1: От, ясно. Шеврон ваш і ваші два квитки на концерт гурту «Скрябін» разом з Юркешем. От. А у нас є ще один переможець, звати його Андрій. Андрій був першим на нашому WhatsApp. Андрію вітаємо, віддаємо вам задоволенням теж «Шеврон Радіо Рокс». Ну, а нам ми було приємно вражені, познайомитися, було приємно. І тихого дня нам вже нарешті сьогодні.
0: Набирайте ще.
2: Гарного дня.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це гурт, що піднімав і настрій, і глядачів з крісел. Гурт популярний настільки, що дістати квитки на його виступи було тоді неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 75-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: One Play, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaйф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. Київ оговтується після російської атаки. У Солом'янському районі з 9-поверхового будинку евакуйовано 15 людей, з них 2 дитини. Загалом відомо про 25 поранених та 4 загиблих. Триває ліквідація наслідків ударів на території Києво-Печерської лаври. Зайнявся дах Успенського собору. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 70 ракет і 611 шахедів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Сили ППО знешкодили 50 ракет і 582 дрони. Зокрема, система ППО «Петріот» ймовірно збила російську ракету «Циркон». Далі про подорожі. Зростають черги на кордоні з Польщею. Через початок літнього сезону пасажиропотік збільшився. Лише за минулу добу кордон перетнули 123 тисячі людей. Найбільше мандрівники обирали пункти пропуску Шегині, Краківець і Раваруська. Прикордонники радять українцям заздалегідь моніторити завантаженість напрямків і обирати ті, де черги найменші. Тепер про політику. Європейські правозахисники звернулися до Верховного комісара ООН з прав людини щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко. За даними видання РБК «Україна», відомі юристи-міжнародники Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота вказали на цілу низку порушень закону по відношенню до екс-прем'єрки з боку українських антикорупційних органів. Нагадаємо, харківська правозахисна група називала справу Тимошенко політичним замовленням. Про переслідування лідерки «Батьківщини» через її опозиційну діяльність заявляли також члени Європарламенту та ПАРЄ. І наостанок, у Карпатах зацвіла червона рута. Червоним цвітом вкрила гори і долини. Період цвітіння рододендрона всього 3 тижні – з кінця травня і до початку липня. Зазвичай ця рослина росте на висоті понад 1500 метрів.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 15 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода, похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі, температура повітря 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 з плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 20-25 з позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
2: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве.
8: Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та протестуйте за
2: лікарем. Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
10: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
11: Хочемо поговорити о 9 годині 4 хвилини про український гурт. І ми вже згадували їх в ефірі Come Together. Це українські панки Еліс. І от вони презентували нову пісню, назва «Еверест».

Слухаємо ми гурт «Еліс», це пісні «Верест». І вокаліст, автор тексту Євген Павлюкович щодо образу «Вересту» каже, що це не буквальна гора, а внутрішня мета і та сама вершина, яка змушує рухатися далі, навіть коли бракує сил, настрою чи впевненості. І от цитую, що кажуть далі. «Це моє відчуття реальності. Озираючись навколо, все виглядає доволі сірим, але водночас я щиро вірю у зміни на краще. І кожен підйом на свій внутрішній «Еверест» ці зміни наближає».

0: нагадаю, в складі, крім Євгена Павлюковича, гітарист Роман Завгородній, драмер Артур Маріщук і басист Дмитро Плашкевич. Прем'єра відбулася ось в п'ятницю, на всіх стрімінгах можна послухати. Тому, якщо вам сподобалося, затягніть повністю. Ну, а ми будемо рушати далі до рубрики «Бойовий привіт».
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: 9 година і майже 7 хвилин. Будемо рушати разом з гуртом Linkin Park «In the End». І попереду «Бойовий привіт».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
2: 9:13. Як каже Ілля, намагаємося зібрати раму. От, але і пам'ятаємо про тих, завдяки кому ми сьогодні все ж таки дісталися своїх робочих місць. І дуже, ну, ясно, що це черговий ранок, коли виродки намагалися принести на смерть. Нам всім, от, і вони знову закидали наші міста своїм залізячим, поганючими, сподіваючись посіяти паніку, зламати нас, але Київ вистояв, Харків вистояв, вистояла вся Україна сьогодні.
3: Дніпро, Кривий Ріг теж там було, та й не тільки, і по інших містах.
2: Це страшно, і жалюгідні оці спроби жалюгідні, просто, вони просто розбиваються об силу українців, і ми не боїмося, а дуже сильно лютуємо, і ця лють робить з нас... Не знаю, непереможних, тому що справді треба перетворювати зло на добро, а в тому на люті. Тоді, напевно, буде краще. От сьогодні ми ще раз вкотре, напевно, дякуємо всім нашим титанам так. З ППО, тому що ви вкотре просто помножили на нуль плани ворога, і дякуємо вам безкінечно.
3: При тому ми розуміємо те, що ну, важко, запасів небагато, і все, що
2: я
3: це робиться, це понад зусилля, просто надзусилля.
2: Так, просто надзусилля. Я просто не уявляю, як розраховують логістику. Ну, тобто це, ну, мало того, не вистачає ні людей, ні нічого. Але тим не менше результат на табло. От, і низький уклін рятувальникам і медикам, і скорбота за тими рятувальниками, які загинули сьогодні у Харкові. Ще раз покидьки, які роблять подвійні удари після того, як виїжджають рятувальні служби на місце. Це просто, ну, не те, що воєнний злочин, це просто якесь за всіма нормами моралі, мені здається. І окремо ще ми хочемо безумовно подякувати не тільки медикам, не тільки рятувальникам, не тільки ППО, а й всім, хто не спить цієї ночі. З різних причин. Наприклад, це працівники метро, які приймають людей і слідкують. Це і наша поліція, яка виїжджає, щоб фіксувати обстріли. Це і
3: комунальники, яким взагалі пофіг, мені здається, там приїжджають, прибирають.
2: Наші друзі з тобою, і загони швидкого реагування.
3: Червоного Хреста
2: України, так. І це і просто пересічні наші кияни, які йдуть і розбирають завали своїми руками, чекаючи команди від рятування. Це і волонтерські кухні, які розгортаються для того, щоб підтримати і хоча б напоїти чаєм ті ж самі, скажімо, служби рятування. Ну, це безкінечна історія, і дякую всім. Ми поки що з Ілею тут в ефірі, і ми намагаємося перетворити матючіння на якісь слова. І не завжди виходить, ми відразу говоримо про це, але добре, що діти вже закінчили навчальний рік, і вони в школі, тобто на канікулах, не слухають радіо, або просто в школі на уроках. Якщо щось вирветься сьогодні в ефірі...
3: Ну, вибачте.
2: Вибачте. І Національна рада з питань телебачення теж вибачте, будь ласка. Але може вирватися.
3: Хочеться ще додати, що в неділю був світовий міжнародний день донора. І величезна дяка всім, хто донатив кров. Тому що це в 26-му році максимально актуальна історія, яка потрібна постійно.
2: Ми, до речі, будемо, тут у нас донація буде загальна на 18 число. Не забудьте, будь ласка, я всім нагадаю, що у нас донація, 18-го донація. Друзі, ми розлючені, але максимально зібрані.
1: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама на Радіо Рокс.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». вмикай життя. Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 9:25. Зараз буде інформація на правах реклами, але ми згадуємо про те, що сьогодні День захисту людей похилого віку. Рамка людей похилого віку, вона зсувається. У нас, слава Богу, і люди мого віку, або люди, які мають зараз 55-60 років, максимально активні. Мало того, вони вирішують дуже багато питань, все ще сплачують комуналку. От, і добре, що є інколи речі, які просто спрощують життя. Навіщо? Тим більше, що і так є на що витрачати гроші. А переплачувати,
2: якщо можна не переплачувати, то треба обрати
1: переплачувати за зв'язок не треба. Можна обрати доступний раціональний варіант, це LifeCell. Розробили вони акційний тариф, який називається Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця, увага, 2027 року. Не 26-го, а 27-го. І у тарифі є 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.

0: і Пес-друг у нас, наша улюблена композиція, 9 година і 30 хвилин. Давай поговоримо про когось з Канади.
1: Так.
0: Там живуть прекрасні Three Days Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому.

Home Tonight. У мене є серйозна розмова до Sweet Disgrace. Не можна робити настільки рівну музику і красиву. Нас буде звинувачувати, тому що це штучний інтелект.

0: Нагадаємо, що слухаємо ми «Sweet as Grace». Це композиція з їхнього недавнього альбому «Alienation». Він вийшов торік у серпні. Це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів і Адам.
1: Шок.
0: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим, не мав стільки турбот чи відповідальності, мені було байдуже, що принесе завтрашній день. Ти просто живеш теперішнім моментом, як дитина. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне, але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ і ти трохи вільніший.
1: Так багато хаосу у нього так, в житті.
0: І тут складно не погодитися. Приїжджай до нас в гості. За хаосом це до нас.
1: Додамо динаміки трошки в гурт «Sweet as Grace».
0: Ну, він додав, що відчуває, оскільки гурт завжди пише про те, що бачить навколо, а про реальні переживання, люди співвідносять себе з піснями, саме тому люблять їхні треки, бо можуть в них зануритися. Мовляв, щось на кшталт терапії. Ну, а відео для відданих фанів буде надзвичайно цікавим, оскільки гурт вийняв фото і відео з архівів різної давнини, і музикантів у них можна побачити зовсім-зовсім молодими, навіть дітьми. Ірина, година і 32 хвилини. Скажи мені, будь ласка, яких дітей ти сьогодні відібрав у рубрику 9.45?
1: Ну, колись так, вони ними були, але вже давно діти сьогодні.

0: нас понеділок, ми вирішили послухати українські ряди сьогодні. І це буде альбом під назвою «Ритуал» від гурту «Burn Time Machine».
1: Рокове ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Я знаю цю групу.
0: Так.
2: Burn Time Machine.
0: Вони набагато хаотичніше по звучанню, аніж пісня від Three Days Grace. І динаміки точно додамо, ну, в принципі, разом з Металікою просто зараз.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9 година 40 хвилин. Сьогодні в рубриці знайомимося з міні-альбомом «Ритуал» українського гурту «Burn Time Machine». Її офіційний реліз відбувся 5 червня. Студійник поєднав собі і той самий важкий звук, трошки металкору з експериментальною електронікою, ну а в текстах пісень теми внутрішньої трансформації людини. І без зайвих слів, перший з чотирьох треків має назву самого альбому «Ритуал». We'll be right back.

0: за ефіром згадували фестивалі, які зараз ідуть от поза межами, коли різні сцени і різні субкультури представлені, так, від рок-н-ролу до техно класного. Я думаю, що вони от якраз на цьому фронтирі можуть класно та залетіти і в одну сцену, і в другу.
1: Мені здається, коли людина, яка займалася цим написанням цих звуків, зведенням, запитувала, скільки покладемо на другий голос, на бек-вокал, на звуки, скільки всього покладемо. От хлопці відповіли так. Просто реально дуже величезна робота або мастерингу і зведення.
2: Такий величезний портрет Джордана Фіша висить на стіні.
0: А давай тут ще покачаємо, давай.
1: Ну, сучасно.
0: Клас, я хочу підійти під колонку, мене реально вбирає, супер.
1: Металкор гурт, про який ми говоримо, це Burn Time Machine, заснований вони, до речі, в Полтаві. І здобули популярність завдяки якраз концептуальним релізам і активним експериментам. І нам ці експерименти заходять. Музиканти майстерно поєднують і агресивний металкор, і альтернативний ракешник, сучасні електронні елементи. Ну, от такий от букал. І тексти гурту теж часто торкаються якихось небанальних тем, досить метафізичних, психологічних станів людини. Ну і знову ж таки внутрішньої трансформації. Ну а от пісні «Жертва» досліджується деструктивна форма любові, де біль втрати – це спосіб зрозуміти цінність спокою. Ключова метафора треку – народженим згоріти, не відчути тепла. «Жертва».

0: Що на старших по брінгам?
1: Та можна просто покласти отак, воно все одно шкалити буде, винести зі студії, все одно буде пробивати десяточку.
2: Сьогодні в рубриці 9.45 міні-альбом «Ритуал» від полтавського гурту «Burn Time Machine», записаний на власній студії колективу, відповідав за процес продюсер.
0: А дайте адресу студії колективу.
1: Ну, класно, прям дуже круто звучить.
2: Найголовніше, продюсер на псевдо «White Noise Make Me Feel Comfy». От такий у нього псевдонім, і він інтегрував.
0: Нормально запам'ятовували всі.
2: Так, максимально.
0: Тому що якщо ти просто white, то це інша студія.
2: От всі ці звуки, які ми обговорюємо, це якраз його заслуга, які він туди імплементував, і трошки навіть фонку сучасного, і ембіенту, ну і зрозуміло, вся оця електроніка. Давайте послухаємо пісню «Покаяння».

0: Це, до речі, фіт разом з гуртом 0% Mercury. Угу. І тут, в принципі, цей альбом став таким майданчиком для фітів, тому що послухаємо ми ще одну пісню трошки пізніше. Але скажу про те, що профільні медіа зустріли міні-альбом «Ритуал» з ентузіазмом, що дуже круто. І те, що вони залучили нового продюсера, теж достатньо виправдало себе. Інтеграція цієї темної електроніки зробила важкі вставки якраз більш атмосферними і драматичними.
1: Скажи, будь ласка, ми профільне медіа?
0: Та Бог його
1: знає. Але ми висловлюємо ентузіазм.
0: Ентузіазм
1: максимально. Якщо профільні медіа висловили ентузіазм, то ми тим більше.
0: Я висловлюю захоплення і бажання того, щоб цей гурт опинився на великих сценах фестивалів. Бо мені здається, що таке можливо здатно прокачати величезну кількість людей. І, в принципі, навіть скептично налаштованих до електронних вставок теж може полонити.
1: Слухай, ну жити в сучасному світі і не бути сучасним – це дивно.
0: Так.
1: Тому вони роблять це максимально правильно. Супер.
0: Давайте послухаємо ще одну пісню, яка записана фітом разом з гуртом «Елія». Називається вона «Маяк».

0: Блін, вокал дуже класний прям.
1: Так все, мені дуже подобається. І ну реально, тобто я погасилася, я перепрошую, яка
0: я... Я хочу на лайф, реально.
1: Скажи, от, я хочу на лайф. Я хочу підійти реально. Я не даремно кажу, що я хочу підійти до субвуфера і...
0: Клас.
1: І щоб мене лупашило в
2: максимально...
1: грудну клітину. Я перепрошую.
2: Почув вас завчасно. Так. Google, Burn Time Machine, Instagram, Burn Time Machine. Так. І ми бачимо, що вже 20 червня в Києві у Burn Time Machine буде така можливість показати цей матеріал наживо.
1: А в Атласі. В Атласі,
2: та. Разом з 0% Меркюрі, так що, скоріш за все, вони її фіт заспівають. Тому, якщо вам сподобалось, ну, обов'язково послухайте пісні повністю, їх всього 4, це EP-шка. А якщо вам захочеться ще, то можете прийти і на концерт 20 червня в Києві. Ну, а також нагадаю, що це реліз, який називається «Ритуал» від полтавського гурту «Burn Time Machine». Качайте ліцензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд». Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
10: Мороз.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
8: Реклама.

0: 10 година і 2 хвилини. Я пропоную поговорити про одного з шанованих музикантів в рок-спільноті, який свого часу працював.
1: Не зірватися на лайку, просто ми себе змушуємо говорити про музику.
0: Та-та-та. Він працював із Whitesnake, він працював із Thin Lizzy, Джон Сайкс. Про нього поговоримо одразу після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У Києві після масованої атаки повернули світло для 105 тисяч родин. Уночі через пошкодження лінії електропередач без електрики залишалися понад 140 тисяч жителів північної частини столиці. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Загалом, внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж на 6 локаціях. Нині відомо про 30 поранених і 4 загиблих. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. На кіностудії Довженка внаслідок російської атаки знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України. Далі важлива інформація для пасажирів. На понад 3 години спізнюється низка потягів. Через пошкодження інфраструктури та евакуацію пасажирів найбільше затримуються поїзди Одеса-Дніпро, Кривий Ріг-Київ, Харків-Львів, Київ-Суми, Одеса-Харків, Запоріжжя-Солотвино і Харків-Ужгород. Пасажирів просять стежити за оновленнями на сайті, а також за оголошеннями на вокзалах і в поїздах. Україна терміново запускає всі відповідні механізми в межах ЮНЕСКО та інші міжнародні інструменти, щоб домогтися реакції на удар по одній з головних святинь – Києво-Печерській лаврі. Є загроза для розписів, фресок та іконостасу. Працівники заповідника разом із поліцією та монахами оперативно евакуювали реліквії. Далі про фінанси. В Україні зростуть стипендії студентів. Удвічі вже з 1 вересня. Мінімально підвищать з 2 тисяч гривень до 4 тисяч. Підвищена академічна стипендія зросте з 2910 гривень до 5820. Також більше отримуватимуть аспіранти, курсанти та студенти коледжів. І наостанок Девід Бекхем став власником іменної зірки на Алеї Слави у Голлівуді. Він перший футболіст, хто був удостоєний такої честі. Минулоріч Бекхема офіційно нагородили британським лицарським титулом. Тепер до нього потрібно звертатися сер.
4: Реклама.
5: Їсти. На
6: їсти.
5: Око.
6: Їсти.
5: На
6: їсти.
5: Око.
7: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У понеділок, 15 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода, похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі, температура повітря 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 з плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 20-25 з позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10 година, 5 хвилин. Отже, днями один з відомих лейблів представив новий сингл нині покійного музиканта Джонні Сайкса. І трек став анонсом майбутнього посмертного міні-альбому, в якому представлять деякі з останніх записів одного із найшанованіших, мабуть, гітаристів і авторів пісень рок-музики.

0: Oxygen Sykes, Believe in Yourself 26-го року. Першим треком була композиція My Guitar. Ну, а загалом в міні-альбомі буде 4 пісні. І нагадаю, що він якраз, мабуть, найбільш відомий своєю участю в гуртах White Snakes, в гуртах Thin Lizzy, Blue Murder. Ну, і сольна кар'єра, от одна з композицій, яку ми слухаємо прямо зараз. Як пишуть, новий міні-альбом є одночасно доданою поваги і заповітом, тому що артист востаннє говорить безпосередньо через свій інструмент. Ну і вийде це все в листопаді. Ну а Сайкса настало в грудні 24-го року, на жаль, через онкологічне захворювання. 10 година і 7 хвилин. Будемо рушати далі до рубрики про особисте.
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Разом з Red Hot Chili Peppers будемо пророблювати цей шлях до рубрики про особисте, турувати «As a Side».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година 11 хвилин. В п'ятницю Ютуб каже: Ілюха, спиш? Кажуть, ні. І він мені: а хочеш послухати і подивитися на нову роботу в гурту «Клуб пасивних курців. Маніфест для тебе»? Я кажу: хочу, але подивитися потім. І я все ж дійшов. Я подивився, здається, вчора цей кліп і зрозумів, що я знаю цю пісню, тому що вони граються на концертах. Можливо, до речі, на...
3: А є кліп вже навіть?
4: Є кліп.
3: Да.
4: Ви це вже не перший, це вже третій їх кліп.
3: А чому мені соціальні мережі не запитали, чи я...
4: На них, сонечка?
3: Так.
4: Значить, щось будемо в Ілюхи питати.
3: Чому Інстаграм в тебе запитує щось?
2: Ні, це був конкретно Ютуб. І мало того, окрім кліпа вийшла і пісня, так само окрім пісні вийшов і кліп. Що пишуть в прес-релізі «Клуб пасивних курсів»? Привіт, друже, в тебе немає сил? Так. Ти відчуваєш, що немає сенсу творити в цьому темному та жорстокому світі?
3: Так.
2: Здається, що ніби сам Всесвіт не помічає твоїх старань та не бажає тобі успіху?
3: Так.
2: Ой, ми тебе розуміємо і знаємо, що тобі може зараз допомогти. Нам здається, що тобі потрібен...
3: Радіо Рокс.
2: Заряд впевненості в тому, що ти робиш, і його важливості. Нам він теж був потрібен, тому ми написали маніфест. Для нас і для тебе. І пісня називається «Маніфест для тебе».
3: Ми нагадаємо, що це переможці
2: School Bus Battle, так,
3: минулого року. Ну, далі вже нікуди. Це, ну, стеля в творчості підліткових гуртів. Але тепер їм треба здобути Jaeger Music. Тепер їм треба здобути Юну.
2: Музвар, що там ще є?
3: Музвар, але, хлопці і дівчата, курці, ви вже на почесному місці в наших серцях.
2: Слухай, ну, це вже студенти. Ну, майже всі, так?
4: Майже всі.
2: Майже всі студенти. Вже. Ну,
4: цього року, напевно, вже всі
3: для
4: будуть.
3: Для нас ви вічна шкалата.
2: Клуб пасивних курсів. Маніфест для тебе.

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original.
0: Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 10 година 24 хвилини. Важлива інформація на правах реклами для людей, яким старше 55 років. Більше, ніж 55 років. І якщо ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, то тоді для вас подаруночок від LifeSell. LifeSell допомагає ще і заощаджувати на зв'язку. Акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell і пропозиція як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Десята година 29 хвилин. Це Dick Dale з Мізерлоу. Ну, а у нас постійна рубрика «Незвична Австралія». Можливо, хоч вона і вперше, може, вона стане постійною рубрикою. Кандидати до нас в треш-контроль, до речі. От веганський дискор-колектив «To the Grave».
1: Веганський дискор-колектив.
0: Так, мало того, «To the Grave» до могили. Підписав новий контракт і поділився новим синглом «I Talk Albations».

0: Це так новий контракт.
1: Мені смішно від самої музики і те, що я неправильно сказав вам пісню.
2: А мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієте? Оце. Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я сказав, що пісня називається «I Stalk Albations», а пісня називається «I Stalk Ablations». У мене Албанія, мабуть, ще залишилася десь.
2: Це просто ти вже мрієш.
1: Albations, блін. Ну, там такого немає.
0: Що відбувається?
1: Я знаю, що я буду слухати вранці.
2: Це коли, Ілюха, єдиний твій стейк. Меч. Коли ти, твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке ось потім йдеш і...
0: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються? От питання.
1: Отже, керівник лейблу називає хлопців абсолютним здобутком. Каже, що від етики до виконання вони працьовиті, абсолютно безкомпромісні. Додає, що Tuzi Grave музично атакують, але вони також надсилають меседж, який про необхідність боротьби за права людини та тварин у десенсибілізованому світі. Заклик до прямих дій, брутального звучання та ключове доповнення до складу нашого лейблу. Пацани, між іншим, існують з 2010 року. Видання «Револвер» назвало їх одним з найважчих експортних товарів країни. Преса їх полюбила. «Distorted Sound» описують як один з найінтенсивніших та найзахопливіших гуртів, які може запропонувати цей жанр. Ну а «Wall of Sound» пише, що вони призначені до величі. Майбутнє австралійського дескору вже тут. Воно в мене реально з голови те, що вони ще й з Австралії, знову ж таки.
2: Колись припинимо це слухати?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії. Навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки,
0: які намагаються хочуть тебе вбити.
1: Так, да, вони намагаються, але, ну, і ти маєш відповідати якось, закачатися.
2: Ми от сьогодні в рубриці «Треш-контроль» продовжимо цю тему і будемо слухати голоси. От, і нам цей голос подарує прекрасний норвезький вокаліст, якого не взяли в АХА, але і дарма. От, послухаємо.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Я знаю, що ви хочете поділитися з колегою по роботі тим, що ви почули в Камдогезі. Я нагадаю, пісня минула, яку ми слухали, називається «Ice».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:42. Нам треба щось сьогодні сильне. От, сильне знеболювальне. От, і сильний голос, наприклад, який зараз буде звучати. Ейнар Сольберг. Сольберг.
3: Так.
2: Норвезький вокаліст, композитор, клавішник, відомий як фронтмен та прогресив метал гурту Лепроус, і він володіє одним із найупізнаваніших і найпотужніших голосів. І нам стає прикро, що його досі не взяли у всесвітньо відомий гурт рівня AC/DC, наприклад. І ми так пожаліли вокаліста, що вирішили просто скласти йому резюме, з яким він нарешті зможе отримати нову роботу, бодай, у гурті АХА. А в резюме лише 4 переконливі пункти. Перший з них – це вокальний ультразвук, який так люблять в АХА. Його фальцет. Тобі зараз це буде як легенді екстрим-вокалу, тобі це зараз буде цікаво послухати. Здатен просто колоти кришталю, ці всі картинки, коли хтось співає келих в руці. От, на відстані кілометра, ми думаємо, це може відбуватися. Він співає реально на таких високих нотах, що під час концертів натовп просто місцевих кажанів регулярно злітається на стадіони, тому що думають, що це любовний заклик від їхньої королеви. Послухаємо. Треба на цій композиції. І давай цю ноточку. І...

сказав би Сергій Васильович, яка опора! І він реально цю ноту бере з легкістю. Ти відчуваєш, ти не відчуваєш жодної напруги. Отже, сьогодні в рубриці «Треш-контроль» Ейнар Сольберг. Другий пункт його резюме, який ми розписуємо, це скорбота промислових масштабів. Рівень драматизму в його співі і оцею екзистенційної туги в його піснях настільки високий, що навіть найщасливіша людина у світі після прослуховування одного треку захоче загорнутися в чорний плащ, сісти біля розбитого вікна під зливою і 3 години думати про лінність буття, як сказав би по-дерев'янськи, тщету зусиль.

0: Вернер Сольберг.
1: Пустий стакан. Пісня, до речі, про це.
0: The glass is empty. Нагадаю, що це Ейнар Сольберг у нас в рубриці «Трешконтроль». І третій пункт його резюме. Нагадаю, що попередні два – це вокальні ультразвуки скорбота промислових масштабів, так, яку ми зараз слухаємо. Ритмічний терор. Ейнар і його колеги пишуть музичні розміри такі, що під них неможливо просто там кивати головою. Спроба поплескати в такт просто зазвичай закінчується вивихом пальців і напряком долонь. Ритм змінюється просто частіше, ніж настрій у підлітка. І ритмічний терор – це не просто фішка гурту, це головний такий релігійний культ. У його пісні «The Price» вступ звучить так, наче у пральної машинки. Під час витискання відламався один зуб у шестерні, і вона стрибає по кахлю, і ти вже не наздоженеш її ніколи. Вона вже до сусідів дострибала. Отже, Ейнар Сольберг, гурт «Le Prost» і «The Price».

0: спочатку я хотів сказати, не показуйте йому емо-рок і емо-метал-кор. Потім я хочу сказати, не показуйте йому Tool і гурт Opeth. Або Dream Theater, і це все зробили.
1: Тому ми прикольно. І пишемо йому резюме, щоб відірвати його від цього хаосу так. І прилаштувати кудись в нормальне місце. І четвертий пункт його резюме – це клавішний мінімалізм однієї ноти. Просто він може написати реально геніальну, абсолютно прогресивну симфонію, але під час живого виступу буде з абсолютно кам'яним обличчям драматично тиснути одну єдину ноту, клавішу цю, знаєш, на своєму синтезаторі упродовж 5 хвилин, і йому нічого не буде. І все це має вигляд найепічнішої події в історії музики. Ну, от лайв послухаємо.

0: Я розумію, чому у Норвегії народилися такі гурти, як Аха і Ейнар Сольберг.
1: Чого?
0: О, тому що ти, як ти інакше докручишся до фьордів? А у відповідь – мовчання. Тут і з'являється і скорбота промислових масштабів, тут і ритмічний терор, тому що ти до них, а вони тобі...

0: на пару сантиметрів привідкрили завісу таємниці його таланту, але ви знайдете...
1: На
0: півшишечки. Ми знайдете, якщо вам сподобалося і послухаєте все, це Ейнар Сольберг у рубриці «Треш-контроль». Нагадаю, що це вокаліст команди, яка називається «Лепроус».
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original.
3: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Коти до подарунків на юбі.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Смачно?
5: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
11: З кайфом я футбол включив.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон.
12: З Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
17: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
18: Реклама.
19: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Україна.
1: 11 година і 1 хвилина. Це Come Together. Вітання всім. Давайте послухаємо новини, після чого у нас є хороша новина про Def Leppard. Вони так продовжують нас тішити. От про це ми будемо говорити вже після того, як послухаємо новини і прогноз погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники били по енергетичній інфраструктурі. Є знеструмлені споживачі у Києві, Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях, де безпечну мережі вже лагодять. На Дніпропетровщині внаслідок ворожого удару один енергетик зазнав поранень, його госпіталізували. Крім того, через негоду без електропостачання 30 населених пунктів на Київщині. Далі про наслідки ворожого обстрілу. У Києві на Оболоні та Мінському масиві почали роботу штаби допомоги потерпілим. Розташувались вони на вулиці Олександра Архипенка, 6А, і біля пошкодженого будинку на вулиці Автозаводській. Там чекають заяви містян, чиє майно було сьогодні пошкоджене. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Комунальники проводять обходи та обстежують житлові будинки. Тепер про звитягу наших захисників. Сили оборони знову вразили Чунгарський міст. Рух через пункт пропуску Джанкой перекритий. Також під удар потрапив міст, який сполучає Генічиськ із Арабатською стрілкою. Далі про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування та звернулися до ООН. Як пише агентство РБК «Україна», юристи Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота подали заяву до управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини і вказали на низку порушень закону з боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабриковані справи проти лідерки «Батьківщини» заявляли члени Європарламенту та ПАРЄ. Харківська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. І наостанок, у Японії повернули в дику природу птахів, які зникли понад 20 років тому. Йдеться про чубатих ібісів – рідкісних птахів, які вимерли у Японії на початку 2000-х років. Церемонія відбулася на місці, де цих птахів востаннє бачили.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
3: Реклама.
0: Погода.
2: У понеділок, 15 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода, похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі, температура повітря 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 з плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 20-25 з позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
0: Роковий, роковий ранок. Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 11 година і 4 хвилини. Отже, Def Leppard поділилися ще одним живим, вже тепер професійним відео зі своєї резиденції у Лас-Вегасі.

0: Ми слухаємо безпосередньо живий звук з цього концерту. Rejoice – це їх останній на сьогодні сингл. І, звісно ж, його вони там також грали. Серія з 12 концертів відбулася у лютому цього року, а до того Def Leppard вже робили там фурор у 13-му, у 19-му роках. Щодо цьогорічного, гітарист Філ Коллен розповідає, що, скажу чесно, оці 12 концертів, тут була пауза, два з них були, напевно, найкращими за всю нашу кар'єру.
1: Ого.
0: Тож я був вражений, і нам було так весело, і це вивело нас на новий рівень спів, гра, товариськість, просто веселощі, які ми отримували на сцені. Це було щось на кшталт «Ого, а що тут відбувається? Це щось нове». Тож так, нам це справді подобається, це свято, і коли ми виходимо, нам подобається думати про це саме так.
1: А ще гонорари лас-вегасські.
0: Так, ми знаємо, скільки коштує 12 концертів у Лас-Вегасі поспіль, але якщо вони ставляться до цієї, воно ж це ж і виснажливо, насправді.
1: Так, зрозуміло.
0: Тому що ти в закритому просторі постійно знаходишся, і все, що ти бачиш, це тільки очі своїх колег, техніків,
1: і дзвін монет,
0: і м'які килими червоні, які поглинають абсолютно весь звук. Ще у сет-листі, крім визнаних хітів, була і White Lightning з альбому 92-го року, і вони до цього лютого, власне, взагалі не грали наживо, і з них з 90-х, чи, напевно. І професійне живе відео на оцю композицію можна вже переглянути на сайті Radio Rocks.
1: Варто сказати, що звучать вони наживо прям дуже достойно, прям дуже добре, дуже.
0: А якщо ти будеш ставитися до цього як до табору пластунів, твоя резиденція в Лас-Вегасі, то так пластуни і кажуть, що це спів, гра, товариськість і просто веселощі, які ми отримували на сцені. Так що я думаю, що вони просто себе, знаєш, налаштували так. Все, пацани, ми в літньому таборі. Без батьків. І там тільки наші друзі. Все, клас. На сьогодні продовжуємо лютувати, відкриваємо свої соцмережі і бачимо відразу, кому ми сьогодні зможемо допомогти. Ви розумієте, що ми маємо допомагати своїй армії, щоб завтра не допомагати чужій. І до завтра сподіваємося, що почуємося з вами рівно о 8 годині ранку повним складом.
1: І скажемо доброго ранку, це Come Together.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
3: Oxford Medical 204-4040.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 15 червня у 1946 році, народився Нодді Холдер, один із найпозитивніших фундаторів стилю глем-рок. Майже всі пісні гурту Слейд написав саме він із Джимом Лі. Сьогодні сер Холдер має орден Британської імперії, зірку на Бірмінгемській алеї слави і всесвітню любов. А 15 червня 1951 року народився колишній вокаліст і клавішник гурту «Канзас» Стів Уолш. Нині музикант на пенсії. Він розпрощався з колегами і публікою 2014 року. Та часом він все ж не витримує і видає нову музику. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Запроси мене сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії

0: Зброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
2: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, Celebrity, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро, раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: замнуть печаль.
1: Так. Віталю?
2: Does anyone... Scorpions! Does anyone know?
3: Так! Yeah.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
6: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Після виходу зі Слейд у 1992 році він не пішов на пенсію, а став однією з найулюбленіших медіаперсон Британії. Його гучний голос, почуття гумору та природна харизма ідеально підійшли для телебачення. Найвідомішою роллю Ноді став персонаж Невіл Грімлі у популярному комедійно-драматичному серіалі «The Grimleys». Серіал був дуже популярним, зокрема, завдяки комедійному таланту Нодді. Це закріпило його статус національного надбання Британії. Протягом багатьох років Нодді вів власні хіт-паради та музичні програми на радіостанціях BBC та Capital Gold. Голдер був частим гостем у популярних телевізійних вікторинах і став обличчям багатьох брендів. 2000 року він отримав Орден Британської імперії саме як людина, що стала культурною іконою в музиці і мас-медіа.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 15 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода, похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі, температура повітря 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 з плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 20-25 з позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-4040.
7: Oxford Medical 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
10: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: на Радіо Рокс. Білі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Білі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock and Ring в Німеччині Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими, я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе, я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався, ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає, ну, ми повіримо, звісно, повіримо, як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в інстаграмі Радіо Рокс, можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
2: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
3: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
2: «Final Countdown».
4: It's the final countdown.
2: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
11: Мороз.

0: форм «Ескімо».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Уікі кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: понеділок, 15 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода, похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі, температура повітря 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 з плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 20-25 з позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
1: Реклама.

0: В творчості багатьох екстремальних артистів є пісні, від яких фанати перебувають в справжнісінькому культурному шоці. І в контексті саме екстрім-музики я маю на увазі тих артистів, які з криків, хрипів і ричання зненацька переходять на чистий вокал. І ти думаєш, вау, а так можна було? І хоча Alexis on Fire, які існують з 2001 року, свій ліричний бік показували чимало разів, але в пісні «Sun Soleil» 2022 року відчувається якась особлива глибина. Отже, Alexis on Fire, «Sun Soleil».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Смачно?
4: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: Старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
1: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
6: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву Aerosmith. Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу Rolling Stone, а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання Hit Parader. Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith. Dream On.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Коли хочеш бути кимось, втрачаєш особистість, якою ти вже насправді є.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. О, раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: замнуть печаль.
1: Так. Віталю?
2: Does anyone... Scorpions. Does anyone know?
3: Так! Yeah!
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
3: Реклама.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
6: Bolt та Visa реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Bolt до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Visa, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
5: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 15 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода, похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі, температура повітря 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі до 24 з плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади, плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 20-25 з позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
0: Радіо. Рок.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest, Trial by Fire, 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16766-001 під 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт, pb.ua/terms.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, ока, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір.

І розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на Радіо Рокс.

Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.

0: уже не ті.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
2: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
1: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock and Ring в Німеччині Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими. Я вас люблю. Потім додала ще Ілля. Я пам'ятаю тебе. Я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався. Ми будемо разом. Не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо Рокс» представляє. Рок-концерт.
2: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт Слейд. Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Під час нічної масованої атаки російські безпілотники рухалися вздовж українсько-білоруського кордону, а частина з них використовувала повітряний простір Білорусі для ударів по Україні. Так заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Значну кількість ворожих безпілотників фіксували у межах Чернігівської та Київської областей. Вогневі групи прикордонної служби знищили понад 45 ударних дронів. Наразі поблизу українського кордону нарощування російських або білоруських сил не спостерігається. У Києві для мешканців, чиє житло постраждало під час масованої комбінованої атаки, розгорнули штаби допомоги у Деснянському, Оболонському, Печерському та Солом'янському районах. Там можна отримати роз'яснення про оформлення допомоги, психологічну та юридичну підтримку, а також підтримку з оформленням заяви на матеріальну допомогу. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. У межах коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали шукач мін класу «Алькмаар». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. «Генічиськ» посилить наші спроможності у протимінній боротьбі, пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Підприємства, постраждалі від російських атак, зможуть розраховувати на нову програму підтримки від держави. Уряд запускає проєкт. На відновлення зруйнованого або пошкодженого житла з 1 липня малий та середній бізнес може отримати дешеві кредити. Крім того, підприємцям нагадують про інші програми – на виробниче обладнання, компенсацію зарплат на час простою внаслідок прильоту і страхування воєнних ризиків.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода, на заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні душі 18-20 з позначкою плюс.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0111-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Кожне життя має свій поріг печалі. Дуже часто ви можете прокинутися, тільки коли переступите цей поріг.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. О. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Так. Віталю.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
5: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
4: «Final Countdown».
6: It's the final countdown.
4: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Реклама. Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни атакували Комишуваху на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. Осколкові поранення дістали четверо людей. Їм надана медична допомога. У Херсоні російський дрон атакував корабельний район. Поранені четверо цивільних. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після огляду наслідків російської атаки на Києво-Печерську лавру заявила, удар по об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потребує жорсткої міжнародної реакції та виключення Росії з організації. Світ повинен реагувати на систематичне знищення культурної спадщини, зазначила Кондратюк. Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати житло у селах. Уряд затвердив правила експериментального проєкту «Будиночки в селі». Він має забезпечити ВПО житлом у сільській місцевості. Програма розрахована на 2 роки. Громади викуповуватимуть будинки в комунальну власність, а далі їх будуть передавати переселенцям у безоплатне користування. У французькому місті Евіан-Ле-Бен розпочався саміт G7. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і закінчення війни, а також ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Раніше стало відомо, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи 7 і можуть зустрітися в кулуарах. Після запуску Міністерством оборони спрощеного механізму добровільного повернення із СЗЧ, який діятиме впродовж 100 днів, уже подано 80 рапортів. 22 з них уже погоджені. У суботу Міністерство оборони запустило нову програму. Військовослужбовців, яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня поточного року, мають 100 днів, аби повернутися у стрій за новою прозорою процедурою.
0: Погода.
1: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні душі 18-20 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Всі ми переживаємо і злети, і падіння. Якщо з першим пунктом ще якось можна жити, адже успіх здебільшого пов'язаний із приємними емоціями, то ось другий пункт стає справжнім випробуванням на міцність. Саме такий вирішальний момент настав 2014 року в житті музикантів гурту «Дев Гавана», які після шаленого успіху альбому «Old Souls», який буквально рвав чарти, та низки неймовірних шоу, були на межі розпаду. Утім, як зізнавався вокаліст гурту Джеймс Вег Жілоді, навіть попри непорозуміння з лейблом та цілковиту власну невизначеність, він знайшов у собі сили зібратися докупи, почати співати і віднайти натхнення, яке вилилось у феноменальний альбом «All These Countless Nights» 2017 року. Іноді просто потрібно почати співати. Дев Гавана. Sing.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
2: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Сьогодні, 15 червня у 1946 році, народився Нодді Холдер, один із найпозитивніших фундаторів стилю глем-рок. Майже всі пісні гурту Слейд написав саме він із Джимом Лі. Сьогодні сер Холдер має орден Британської імперії, зірку на Бірмінгемській алеї слави і всесвітню любов. А 15 червня 1951 року народився колишній вокаліст і клавішник гурту «Канзас» Стів Уолш. Нині музикант на пенсії. Він розпрощався з колегами і публікою 2014 року. Та часом він все ж не витримує і видає нову музику. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
13: Юрай Хіп. Lady in Black. Пані в чорному – це донька священника, яка бозна звідки виникла на порозі дому Кена Хенслі в час його відчаю і депресії. Автор пісні тоді справді потребував розради у своїх думках про безглуздість населення нашої планети. Пані, дізнавшись про стан митця, втішила його і зникла. Цю історію і стан сповненості сил та віри, якого йому надала відвідувачка, автор переніс у текст пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Юрай Хіп, Lady in Black.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна. Кінтачку. Кінтачку. Кінтачку.

0: Кінтачку.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
2: 80% життя рокера – це надія. Ти робиш пісню, а потім тільки й сподіваєшся, що вона сподобається фанам.
1: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock and Ring в Німеччині Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими. Я вас люблю. Потім додала ще Ілля. Я пам'ятаю тебе. Я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався. Ми будемо разом. Не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Реклама.
4: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу в силах оборони. Її деталі повідомив сьогодні Мстислав Баннік, заступник міністра оборони. Масштабна трансформація передбачає два етапи і стосуватиметься мобілізації та військкоматів. До кінця 26-го року буде поступове звільнення людей з військової служби, насамперед тих, хто воює найдовше. Також Міноборони запускає три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Паралельно запущено програму добровільного повернення і самовільного залишення частини. На фронті від початку доби російська армія здійснила 54 атаки. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16-ту годину бої тривали на Лиманському, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рибінська нафтобаза в Ярославській області РФ продовжує масштабно палати після атаки ЗСУ. Вона розташована за понад 700 кілометрів від України і входить до Держрезерву РФ. Нагадаю, після успішного удару там спалахнуло щонайменше 6 резервуарів із пальним. Євросоюз ухвалив міні-пакет санкцій проти Росії. До чорних списків Євросоюзу потрапили понад 80 осіб і компаній, серед яких не лише російські. Вони підтримують російську воєнну машину, допомагають обходити чинні ембарго і здійснюють гібридні атаки проти Європи. І про екологію. Ділянки траси Київ-Чоп дослідять, аби облаштувати переходи для диких тварин. Зібрані дані стануть основою для картування міграційних коридорів диких тварин і розробки рекомендацій. Вони допоможуть зробити майбутнє планування доріг в Україні більш дружнім до природи.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода, на заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях, в окремих районах, синоптики прогнозують короткочасні опади, температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі 18-20 з позначкою плюс.
2: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарського засобу та прослухайте за
2: реклама. Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
2: 21 червня 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: «Три маестрі» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці знайомимося з міні-альбомом «Ритуал» українського гурту «Burn Time Machine». І офіційний реліз відбувся 5 червня. Студійник поєднав собі і той самий важкий звук, трошки металкору з експериментальною електронікою. Ну, а в текстах пісень – теми внутрішньої трансформації людини. І без зайвих слів, перший з чотирьох треків має назву самого альбому «Ритуал».

0: поза ефіром згадували фестивалі, які зараз ідуть от поза межами, коли різні сцени і різні субкультури представлені, так, від рок-н-ролу до техно класного. Я думаю, що вони от якраз на цьому фронтирі можуть класно та залетіти і в одну сцену, і в другу.
1: Мені здається, коли людина, яка займалася цим написанням цих звуків, зведенням, запитувала, скільки покладемо на другий голос, на бек-вокал, на звуки, скільки всього покладемо. От хлопці відповіли так. Просто реально дуже величезна робота або мастерингу і зведення.
2: Такий величезний портрет Джордана Фіша висить на стіні.
0: А давай тут ще покачаємо. Давай.
1: Сучасно.
0: Клас, я хочу підійти під колонку, мене реально вбирає, супер.
1: Металкор гурт, про який ми говоримо, це Bird Time Machine. Заснований вони, до речі, в Полтаві. І здобули популярність завдяки якраз концептуальним релізам і активним експериментам. І нам ці експерименти заходять. Музиканти майстерно поєднують і агресивний металкор, і альтернативний ракешник, сучасні електронні елементи. Ну, такий от вокал. І тексти гурту теж часто торкаються якихось небанальних тем, досить метафізичних, психологічних станів людини, ну і знову ж таки внутрішньої трансформації. Ну а от в пісні «Жертва» досліджується деструктивна форма любові, де біль втрати – це спосіб зрозуміти цінність спокою. Ключова метафора треку – народженим згоріти, не відчути тепла.

0: що Назарчик по брінгам?
1: Та можна просто покласти отак, воно все одно шкалити буде, винести зі студії, все одно буде пробивати десяточку.
2: Сьогодні в рубриці 945 міні-альбом «Ритуал» від полтавського гурту «Burn Time Machine», записаний на власній студії колективу, відповідав за процес продюсер.
0: А дайте адресу студії колективу.
1: Тут класно, прям дуже круто звучить.
2: Найголовніше, продюсер на псевдо «White Noise Make Me Feel Comfy». От такий у нього псевдонім. І він інтегрував.
0: Нормально запам'ятовували всі.
2: Так, максимально.
0: Тому що якщо ти просто «White», то це інша студія.
2: Такий у нього псевдонім. І він інтегрував.
0: Нормально запам'ятовували всі.
2: Так, максимально.
0: Тому що якщо ти просто «White», то це інша студія.
2: От всі оці звуки, які ми обговорюємо, це.

0: вже, до речі, фіт разом з гуртом 0% Mercury. Mm-hmm. І тут, в принципі, цей альбом став таким майданчиком для фітів, тому що послухаємо ми ще одну пісню трошки пізніше. Але скажу про те, що профільні медіа зустріли міні-альбом «Ритуал» з ентузіазмом, що дуже круто. І те, що вони залучили нового продюсера, теж достатньо виправдало себе. Інтеграція цієї темної електроніки зробила важкі вставки якраз більш атмосферними і драматичними.
1: Скажи, будь ласка, ми профільне медіа?
0: Та Бог його
1: знає. Але ми висловлюємо ентузіазм.
0: Ентузіазм?
1: Якщо профільні медіа висловили ентузіазм, то ми тим більше.
0: Я висловлюю захоплення і бажання того, щоб цей гурт опинився на великих сценах фестивалів. Бо мені здається, що таке можливо здатно прокачати величезну кількість людей. І, в принципі, навіть скептично налаштованих до електронних вставок теж може полонити.
1: Слухай, ну жити в сучасному світі і не бути сучасним,
0: так,
1: це дивно.
0: Так.
1: Тому вони роблять це максимально правильно. Супер.
0: Давайте послухаємо ще одну пісню, яка записана фітом разом з гуртом «Елія». Називається вона «Маяк».

0: Блин, вокал дуже класний, прям.
1: Так все, мені дуже подобається. І ну реально, тобто я б погасилася. Я перепрошую, яка
0: я. Я хочу на лайф, реально.
1: Скажи, от, я хочу на лайф. От, я хочу підійти реально. От, я не даремно кажу, що я хочу підійти до субвуфера і.
0: Клас.
1: І щоб дивіться, мене лупашило
2: максимально
1: в грудну клітину. Я перепрошую.
2: Почув вас завчасно. Так. Google, Burn Time Machine, так. Instagram, Burn Time Machine. Так. І ми бачимо, що вже 20 червня в Києві у Burn Time Machine буде така можливість показати цей матеріал наживо.
1: А це ватласі.
2: Ватласі, та. Разом з 0% Mercury, так що, скоріш за все, вони її фіт заспівають. Тому, якщо вам сподобалось, ну, обов'язково послухайте пісні повністю, їх всього 4, це EP-шка. А якщо вам захочеться ще, то можете прийти і на концерт 20 червня в Києві. Ну, а також нагадаю, що це реліз, який називається «Ритуал» від полтавського гурту «Burn Time Machine». Качайте ліцензійно.
3: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс».
4: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
9: Реклама. Рок-персона на радіо Рокс.
10: Джеймс Алан Хетфілд народився 1963 року у Каліфорнії. Вивчав гру на фортепіано. Пізніше грав на ударних. У 81-му році створює гурт «Металіка», в якому веде вокальні партії та грає на електрогітарі. Джеймс посідає 24-те місце в числі найкращих голосів жанру «Хеві-метал». Матеріал, написаний ним самотужки чи у співпраці з іншими членами гурту, приніс колективу 9 нагород Греммі. Проте Хетфілд бачить свою місію лише як гітариста. «Я залюбки теревеню про гітари і ненавиджу, коли люди питають мене про мої тексти. Щоразу мої відповіді сходять на те саме. Сядьте та й прочитайте їх. Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Unforgiven».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Так. Віталію.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так! Yeah!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс.
6: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. У 1966 році ударник Дон Пауел переконав його приєднатися до гурту «The Inbetweens», до складу якого входили гітарист Дейв Гілл і бас-гітарист-клавішник Джим Лі. У лютому 69-го їм запропонувала контракт компанія «Фонтана Рекордс», але за умови, що гурт змінить назву. Пізніше музиканти скажуть, що виною стала навіжена секретарка боса компанії, яка давала імена всьому, що бачила. Її редикюль звали Амвросій, а пудру – Слейд. Так і виникла забаганка, яка стала ціною дебютного альбому гурту, що тепер мав назву «Ambrose Slade». Вже в наступному виданні назва скоротилася до «Слейд», яка вже більш не змінювалась.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Послухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Києві аварійно-рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків масованої атаки ворога на столицю. Загинули 5 людей, зазнали поранень 35. Рашисти били ракетами і дронами по житлових будинках, підприємствах, музеях і всесвітньо відомих спорудах. По Успенському собору у Києво-Печерській лаврі, мистецькому арсеналу, кіностудії імені Довженка. Для киян, чиє житло постраждало під час ворога, ворожої атаки, розгорнули штаби допомоги. Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 34 людини та 47 компаній. Санкції спрямовані проти російського ВПК, тіньового флоту і пропагандистів. Про реформу в силах оборони розповів сьогодні заступник міністра оборони Мстислав Банік. Масштабна трансформація передбачає два етапи і стосуватиметься мобілізації та військкоматів. До кінця 26-го року буде поступове звільнення людей з військової служби, зокрема тих, хто воює найдовше. Також Міноборони запускає три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Запущено програму добровільного повернення і самовільного залишення частини. Військовослужбовці, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня, мають 100 днів, аби повернутися у стрій за новою прозорою процедурою. Офіційний курс гривні до євро вперше перетнув позначку 52 гривні за євро. За день він послабився майже на 18 копійок і оновив історичний мінімум. Водночас офіційний курс гривні до долара США на завтра суттєво не змінився і становить 44 гривні 81 копійку за долар. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. Корабель посилить наші спроможності у пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні душі 18-20 з позначкою плюс.
2: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня. Деталі на Домінос.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto на Кільцевій.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
14: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче йому і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
15: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
17: Деталі за телефоном 044-204-4040.
18: Oxford Medical. 204-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
20: Навчальний рік is over!
21: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
20: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
21: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
20: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
21: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
20: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
21: «Наш випускний 2026».
20: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
21: 21 червня, 17:00.
20: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
21: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Як каже Ілля, намагаємося зібрати раму. Але і пам'ятаємо про тих, завдяки кому ми сьогодні все ж таки дісталися своїх робочих місць. Ясно, що це черговий ранок, коли виродки намагалися принести на смерть нам всім. І вони знову закидали наші міста своїм залізячим, поганючими, сподіваючись посіяти паніку, зламати нас, але Київ вистояв, Харків вистояв, вистояла вся Україна сьогодні.
3: Дніпро, Кривий Ріг теж там було, та й не тільки, і по інших містах.
2: Це страшно, і жалюгідні оці спроби жалюгідні, вони просто розбиваються об силу українців, і ми не боїмося, а дуже сильно лютуємо, і ця лють робить нас... Не знаю, непереможних, тому що справді треба перетворювати зло на добро, а в тому на люті. Тоді, напевно, буде краще. Сьогодні ми ще раз вкотре, напевно, дякуємо всім нашим титанам з ППО, тому що ви вкотре просто помножили на нуль плани ворога, і дякуємо вам безкінечно.
3: При тому ми розуміємо те, що важко, запасів небагато, і все, що це робиться, це понад зусилля, просто над зусилля.
2: Так, просто над зусилля. Я просто не уявляю, як розраховують логістику. Мало того, не вистачає ні людей, нічого. Але тим не менше, результат на табло. І низький уклін рятувальникам і медикам, і скорбота за тими рятувальниками, які загинули сьогодні у Харкові. Ще раз покидьки, які роблять подвійні удари після того, як виїжджають рятувальні служби на місце. Це просто, не те, що воєнний злочин, це просто якась за всіма нормами моралі, мені здається. І окремо ще ми хочемо безумовно подякувати не тільки медикам, не тільки рятувальникам, не тільки ППО, а й всім, хто не спить цієї ночі, з різних причин. Наприклад, це працівники метро, які приймають людей і слідкують. Це і наша поліція, яка виїжджає, щоб фіксувати обстріли. Це і
3: комунальники, яким взагалі в пофіг, мені здається, там приїжджають, прибирають.
2: Наші друзі з тобою, загони швидкого реагування.
3: Червоного Хреста
2: України, так. І це і просто пересічні наші кияни, які йдуть і розбирають завали своїми руками, чекаючи команди від рятувальників. Це і волонтерські кухні, які розгортаються для того, щоб підтримати і хоча б напоїти чаєм ті ж самі, скажімо, служби рятування. Це безкінечна історія, і дякую всім. Ми поки що з Ілею тут в ефірі, і ми намагаємося перетворити матючіння на якісь слова. І не завжди виходить, ми відразу говоримо про це, але добре, що діти вже закінчили навчальний рік, і вони в школі, тобто на канікулах, не слухають радіо, або просто в школі на уроках. Якщо щось вирветься сьогодні в ефірі...
3: Вибачте.
2: І Національна рада з питань телебачення теж вибачте, будь ласка. Але може вирватися.
3: Хочеться ще додати, що в неділю був світовий міжнародний день донора. І величезна дяка всім, хто донатив кров, тому що це в 26-му році максимально актуальна історія, яка потрібна постійно.
2: Ми, до речі, будемо, тут у нас донація буде загальна на 18 число. Не забудьте, будь ласка, я всім нагадаю, що у нас донація, 18-го донація. Друзі, ми розлючені, але максимально зібрані.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
8: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
14: Twisted Sister. We're not gonna take it. З концерту в Лас-Вегасі 2015 року. Цього концерту не було у розкладі гурту, який не виступав уже більш як півроку. Але 20 березня з цього світу пішов ударник AJ Pirrow, і гурт вирішив ушанувати його пам'ять концертом у клубі Joint при Hard Rock Casino у Лас-Вегасі. Гурт підібрав гідну заміну AJ-ю, і 30 травня публіка побачила у складі колективу Майка Портного.

Це була жива версія хіта «We're Not Gonna Take It» з виступу Twisted Sister у Лас-Вегасі 2015 року.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock am Ring в Німеччині Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся так такими ж крутими, я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе, я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався, ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
2: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the Final Countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
7: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-20. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс. Київ.
9: 103,6 FM.

0: погода.
1: У вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні душі 18-20 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти на їсти, око. Їсти на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Справжня сенсація останніх років – гурт Грета Ван Фліт. Про них в музичних колах говорять чи не найбільше. В першу чергу через неймовірну схожість на Лед Зепелін. Роберт Плант навіть сам сказав, що цей пацан із Грета Ван Фліт позичив голос у когось дуже знайомого, не можу згадати. Одним словом, ненавиджу його. Сам же вокаліст гурту Джош Кіска не заперечує того, що Роберт Плант і дійсно вплинув на його манеру співу. Утім, його стиль подачі з'явився ще раніше, ніж він відкрив для себе Лед Зепелін. Просто йому доводилося сильно кричати, щоб бути почутим за іншими інструментами. Що ж, його крик зараз залюбки слухають в усьому світі. Грета Ван Фліт, Highway Tune.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс. Сія Unstoppable.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: ACDC, Black Eyes. Багато рок-пісень відверто дражнять західних моралізаторів своїм підтекстом. І одна з них – Black Eyes. Чорним льодом американці називають обледенілу дорогу, де лід настільки непомітний, що крізь нього видно асфальт. Утім, група ACDC для свого альбому 2008 року взяла за основу інше значення цього словосполучення. Black Eyes – чорний лід. Саме так на сленгу називають героїн. І саме з цього приводу іронізують наші герої. Слухайте на Радіо Рокс. 2008 рік. AC/DC. Black Eyes.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Наш постійний слухач Віталій Ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.
1: Схуб

0: Віталію?
1: Does anyone... А, Scorpions, does anyone know?
2: Так! Yeah!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: вівторок, 16 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі 18-20 з позначкою плюс.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Стівенс, Озі Осборн та Біллі Моррісон. «Крек Кокейн». 2024 рік.

0: Реклама. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо Атос – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях Атоса охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Бенд та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це, на фестивалі Rock and Ring в Німеччині. Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими, я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе, я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався, ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає, ну, ми повіримо, звісно, повіримо, як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в інстаграмі Радіо Рокс, можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків. Наю!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. Розіграші переміг! Бо я чіпси Лейс купив! Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
7: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно! Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Реклама.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Eagles, Hotel California. За перший період своєї історії гурт Eagles відіграв 485 концертів, які відвідало 8 мільйонів людей. Другий період розпочався 94-го року з того шоу на MTV, яке назвали «Рак на горі таки свиснув». Саме таким є художній переклад назви живого альбому, що гурт випустив за кілька місяців після виступу. Його було записано для телешоу MTV Special. Акустичне виконання колективом хіта «Hotel California» є прикметним і навіть унікальним. До відомої композиції музиканти причепили гітарний вступ в іспанському стилі, і півтори хвилини публіка навіть не здогадувалася, що за пісню гурт почав виконувати. Хоча хто знав акорди композиції, той упізнав її одразу.

0: Це була Hotel California з виступу Eagles на MTV Special 1994 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Замуть печаль.
1: Так. Віталю.
2: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
3: Так. Yes!
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
6: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
7: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
6: «Final Countdown».
8: It's the final countdown.
6: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
9: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
5: «Радіо Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
9: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на «Радіо Рокс». Реклама.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TowerMedia.ua.
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
13: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
5: Кіт Річардс, Rolling Stones. На Радіо Рокс.

0: те, що вокаліст гурту Godsmack Салі Ерна – людина із широким спектром вмінь, талантів і захоплень, ні для кого не секрет. Він круто співає, грає на гітарі та ударник, знімається в кіно, а ще не на жарт захоплюється боксом. І вдома, і на гастролях він намагається знаходити час для тренувань, що доводять, зокрема, його пости в соцмережах та прекрасна фізична форма. А нещодавно він ще й спробував себе в якості секунданта під час професійного поєдинку, що відбувся в рамках благодійного заходу, організованого також за участі Саллі. Крутий чувак із крутими вміннями, який завжди готовий спробувати щось нове. Godsmack – something different.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Queen – The Show Must Go On. Останній за участі Фредді альбом «Innuendo» «Легкий натяк» писався півтора року. Причина одна – стан вокаліста. Брайан Мей згадує, що Фредді ледве ходив, коли записували «Show Must Go On». Я кажу: «Фред, не знаю, чи доречно за це братися у твоєму стані». А він мені: «До біса, брате, я зможу». І хильнув горілки. Ходімо. Встав і пішов, щоб востаннє записати голос, який до віку краєтиме нам серця. Кінець цитати. Пісню, проспівану на одному подиху, з першої ж спроби, незважаючи на фізичний та емоційний стан співака, слухаємо на Радіо Рокс. Queen – The Show Must Go On.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це, на фестивалі Rock and Ring в Німеччині. Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже,

0: Наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими. Я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе. Я була на Радіо Рокс, ти мені дуже сподобався. Ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в Інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі. Кіс.
6: Мій друг зізнався, що зібрав на одному CD всі мої соло. І ця підбірка допомагає йому кадрити дівчат. І ви ще питаєте, чи є якась користь від рок-н-ролу?
3: Ейс Фрейлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Себастьян Бах, «What do I got to lose?» 2023 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий і стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Забудь печаль. Так. Віталію?
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так! Yes!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: Реклама. Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC, Hell's Bells. 93-го року ця пісня врятувала життя полоненого американського солдата в Сомалі. Її ж було заборонено в американському радіоефірі після терактів 11 вересня, аби зайво не травмувати родичів жертв. Пісня провела чимало тижнів у чартах, а в чутках фігурує і нині. Виконанню її на концертах незмінно передує поява у вишині велетенського дзвона, який відбиває 13 ударів. Після четвертого з них вступає соло-гітара. Винятком стало виконання Hell's Bells у канадському Едмонтоні 21 червня 91-го року, коли Енгус Янг схаменувся лише після п'ятого удару дзвона.

0: Це була «Hell's Bells» з концерту AC/DC в Едмонтоні, червень 91-го року.
1: Жива версія.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: «Blue on Black». Це пісня американського гурту «Kenny Wayne Shepherd Band», яка була одним з головних хітів 97-го та 98-го років. В останні роки пісня не просто отримала нове дихання, але й виконала благодійну місію. Кавер від гурту «Five Finger Death Punch» був використаний, аби зібрати кошти для фонду Гері Сініза. Кенні Уейн особисто долучився до запису каверу, але крім того, компанію йому склали ще й Брентлі Гілберт та Брайан Мей із гурту «Queen». Тож десь під кінець пісні ви почуєте просто неймовірні гітарні діалоги. «Five Finger Death Punch» – «Blue on Black» разом із Кенні Уейн Шефордом, Брентлі Гілбертом та Брайаном Меєм.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Ця пісня з'явилася на світ у 68-му році і була однією з останніх, де Бітли працювали разом. А вийшло все випадково. Джордж Харрісон перегортав сторінки китайської книги змін, перекладеної англійською, і йому в очі упало словосполучення «Gently Weeps». Воно єдине надихнуло, і Джордж написав пісню. Однак стосунки з Полом, Джоном і Рінго тоді вже були поганими, тому й пісню вони забракували, аби тільки не працювати разом. Тоді Харрісон засмутився і покликав у гості Клептона з гітарою. Практично все аранжування тоді зробив саме Ерік Клептон. І вийшло, що найпершу версію легендарної пісні зіграли удвох. А вже потім, разом із тим самим Клептоном, її записали всі Бітли.

0: цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Queen – Face It Alone, 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Курт Кобейн. Друге ім'я – Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту «Нірвана». Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання, саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана – Come As You Are».

0: на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.